Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyun Shay. Suðskrá á iktus.fo.

Ebenezer i kvöld. Begge tykkun som kommet her i Ebenezer, og tykkun som lusta av stærabjørnum og av skjei. Tiltaket vi øysen strømt, beinleis av evangeliske røttene, EVR, som en sera tykningar mykjel vi leikare i arbeid av bæra gledeboskapen ut. Vi takksom fyrir at sangfagna var løttan øysene røkker ut til okkara mongko lustarar og hitjarar, bæg heima og kring allan heimen. A special welcome to those of you who do not understand the Faroese language. We are so glad you are here. We pray that through this music and song will bless and encourage you. So welcome, especially to you also. Hjartaliga velkommen at somul. Þeir som koma að syngja og framföra fyrir okkur í kvöld, som þið hafa sé og hórst langa, så hafa við harmonikuvinir under Lóslo og Kristoffer Olsen við okkur í kvöld. Þeir koma að spela til allan félagsangst. Við hafa ösne ein part á mannskavarnum og Ebenezer við okkur í kvöld, under Lóslo og Ólaf Jökladal og Edi Smith, og þeir koma að syngja og stóla félagsangstnum. Og það verið nekkur gáðu félagsangur í kvöld. Við komum að höyra Magna Kristiansen, við komum að höyra þeir að Vale, við komum að höyra Hæna Lutzen, við komum að höyra Sveini Prestgæren, Samal Hanne og Kristof Loggenberg og Anna Lovísa Múir Høysne. Við bjóðum ykkur öllum að vera hjartaliga velkomin og gleði okkur til að höyra tykkur syngja og spela fyrir okkur í kvöld. Som sagt, umsamt allt þetta verið nekkur gáður félagsangur. En praktisk upplösning hendan að húsi fullt af fölkju í kvöld. Skulda það verið svo að við þá brug fyrir að koma sjött út úr húsnum svo fleiri húrar og að tykkara vinstru suju hér yfri. Men til ösni en húr hér framme aðan fyrir Svenning, hér som hann situr, som en rúmingarlaug og uppi á balkonginu her til högru á balkonginu, her ösne og en rúmingarlaug. En eina fyrir hjartaliga velkomna að somul. Nú vera við sýtandi meðan við syngja þann fyrsta félagsangin. Og sangurinn Söfuna síð mér Jesus. Og sangurinn nummer 1085 og nýttjum songbók Guds fólk. Orðinni eigi Fanny Crosby og hann umsettur af Viktor Danielsen. Lat okkur stemmu í. Gjörs vel.

0: Ja, kjøtt hinn søgnaste lúur skal jóa. Jesus aftur í luftinu sast, þetta er sera olvarsan. Som við á sundinu, måttu til að vera til að som hver enkultur av okkur som er komin, tykkur som er komin hér í kvöld, som lusta, að við vanta herra Jesus, því hann fyrir að koma aftur og hann er nær. Nú fyrir við að bjóa, Svein og í preskæri. Velkommen. Cheers og vel, Svein.
1: Ja, god kvöld öll. Den första sangen är nog så nuttjör i föreska bunda. Heter en fortäljare sangor som är om en person som är ledd i en föreska bunda som ändar en sunne där i steinatunne. Han är den fyrre vi ska syncha.

Ég er hann að sé höfum skjónu í dag. Men, tal. Ég vil fyrir sér að þið syngja, altså, ekstremt við að því. Það er að sem er störst kemur að kom að standa þér uppi að lusta. Ég fyrir að syngja á en sang, tjóstaði, þegar. Og það en badna solmur som stöntu að skrifa í tandur Abbu. Ég haldi það var það. Sötna Abba-badna í tjónum. Og ég fikk svo høyrin að slæpa syngja. Og ja, jeg har aldrig haft snakket mere at sige end det her. Det er jo flottere og godt lære i snakket.

Yfir yfir strand. Hún var gift hjónum brentara sem arbeiddi á Dimmalathing. Ég minnist þeir vel. Þeir komu og gengaði hér yfir strand og heimættur komu nýjan á Óarveginn og komu nýjan eftir nýð svinskarskötu nýjan og í móti Ebenezer just hér lúka hér yfir. Úti sem þá stúir Sunva Haberg fram að syncha og hún sang henda sangin. Það var en líka sem en himmelsk rödd sem tónaði yfir vagli þetta kvöldi við Guds anda og við Guds kraft. Og hér sem bæði sýstin þess ekki á hér utan fyrir og það sangri var lífur. Það var ólasöka lífu fyrir þeim. Þessi sangur er rakt hesa ungu kvinnina og í hjarta tjú ára komin að þú segir Bajasun Edvin við færa heimatir er færi til hús. Það er komið yfir strand yfir systurna sem var kallað fyrir Guggan sem hann að fá kjanna. Það fyrir inn að kamara bóttu sunni knö og Lena gaf sig yfir til frelsara svoleið sem þau hefur verið talað hér í kvöld og sundi svo underfullt og dyrabart og það kvöldi breyttist lífi hennar af og hún blei fædd á nýtt. Nokkur ár seinna, eða nógv ár seinna var ég í Sarepta hefur að búið skoði og ég fortaldi þessa söguna. Og það sé ég, ég veit ekki hverna kvinnan var. Það ræsir Lena sig upp her og segir, jú, það var ég. Så segir við Lena og segir, Lena, kom upp her til mun. Fortell fyrir öllum her hver du upplevde það kvaldi utanfyr Ebenezer og sötni í Yvisrand. Og hún kom upp og fortaldi ég þér. Ætti að signa þitt. Þetta er sangrin. Þetta er tónanir og sangrin sem gefur mennesjum lúf og hér sem fyrir nefnir lúf. Hún fortaldi til að fyrirna að einn dag hún fyrir út á sjúkrósi hitti hún Sunva Haberg. Og hún fortaldi Sunva Haberg her og það er það tók hún hverju herra. Af gleði og andalega rörslu. Úpáttur nokkur að sætni verið í Estrætni. Og svo ringdi til konum minna. Svo segirum við með til hún. Lena er af Vestlíkín og Tóft. Færu vítjana. Það var ég glæð fyrir, ég fór inn og saman sungu við sangin og hinn er blóðandi hendurnar som kundi vella fram úr hennar hjarta því að elska Jesus. Og hatt er það Tom Nicolaisen som segir sig orðinu í Ebenezer. Peter Haberg som fänga i årene sätter det samman till vers. Sunva Haberg som sätter lära till åsang. Om det är blåande händerna som en dag och så vid öll en dag skulle fävna och i himmelsens säle så satt som vid av tids mot Jesus som åkrar frälsar. Ég endi ekki nú, eller ég endi ekki, ég skal ekki enda som svo. Við þetta fer að syngjala bön sötni til tjásangrin. Með kostni, svo býjan að stutta bön.

Sama við þær sum í kvöld hefur horft hendan veldiga boðskap. Þetta veldiga boðskap, maður sé að þær er svo grípandi og svo kvöldin í kvöld. Þetta er svo underfullt og dýrabært. Ikki þú að gefa til lúfi til Jésum, þetta besta þú mann gera. Svo kannst þú byrja bönn saman með mér stutt nú og segja við Jésus, ég gefa mig yfir því. Þú kannst gera þetta fyrir þig sjálfan, men gera þetta, takk upp á þér orðinu som ég nú nefni. Ég gefa skopra í mittlum setningarnar. Gó Jésus. Takk fyrir boðskapin. Boðskapin um tvein degi að gólga það fyrir okkur. Ég gefi mig til tvein kvöld. Ég vil höra þær til. Ég vil fylgja þær. Hjálp mér. Að fylgja þær í Jesu nafn. Amen.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Du lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
1: Tölti kapittel. Og størst tekin kom til sjöndar á himni. Kvinna klatt í sólinu og manen var undir fótun hennara og á höddi hennara var krúna á 12 stjörnum. Og hon var við batn og hon rópaði í bannsnei og í føðingarverkjum. Og annað tekin kom til sjöndar á himni og súi stórur eldreigur dreki sem hei sjei hött og tutsu hotn og að höttunum sjei krúnur. Og herli hansara tók tríingin af stjörnun himmalsins vissar og kastaði þar oman að jörina. Og drekin stó framan fyrir kvinnina som komum verið að oja batn fyrir að glaupa batn í hennara tói hona í åtta. Og hon fötti son, Sveins batn, som stúra skal öllun fölkaslöfun við jannstæfi og badn hennara var ript burtur til Guds og til hasætis hansara. Og kvinnan flutti út í augumörkina her som hon hefur stæð, gjördan til av gúti, til þess að þeir skulu föða hana her og í 8260 dagar. Og strúi komu í á himni. Mikael og önglar hansara struttust með drekanum og drekin struttust og önglar hansara. Og tæru voru við undurlútan og stævur tæra var heldur ekki langur að finna á himni. Og hinn stævri drekin var stóttur óman. Hinn gamli ormurinn som kallast Djevul og Satan, hann som villogir allan mannaheiminn, hann var stóttur om hann að jörina og önglar hansara voru stóttur om hann við jónun. Og ég hördi herra rödd á himni som segi, nú komin frelsan og motturinn og rúgi Guds vors og veldi hins salva í hansara. Því að klæjari bröra vara til djevulinn, ég stóttur om hann, hann som klæja í tóru fyrir gúti varum dag og nótt. Og tæra var vunni á honum vegna blá lamsins og vegna or vittnesbúrarsins og ekki var tæmun lúfi svo kart að degi ögtu tær. Fegnis tói himnar og tíð som í tæmun byggva. Væ jörinu og hefunum. Því að djevulin er stigi nýjur til tikkara og í miklun mögu við þeir að hann vóið að hann hefur best skamma tói. Og þá í drekin svo að hann ver stóttur om hann að jörina, eldi hann kvinnuna som eigi ótt svænsbatni. Og kvinnuna voru gifnir vonginir tvoir af hinni miklu örnina fyrir að hon skuldi flikva út í augumörkina að stæða svoin, her som hon fer föslu svoina, tói og tóir og halva tói, lengdi bústur úr eksvoinu armsins. Og ormurinn spramdu vatn út úr munnu sunnun attan á kvinnuna, ans og eina á, fyrir að skóla hana burtur við streiminun. Og jörinn kom kvinnuna til hjálpar, og jörinn opnaði munnu sunn og svöldi anna, som drekin spramdu út úr munnu sunnun. Og drekin gjördist kvinnuna vröjur og fór burtur fyrir að taka upp strúi imóti hinun af ákomi hennara, tæmum som varvóida Guds bó og hefa Jesu vittnesbúr. Og hann tók stöfu á sandunum við hefa. 13. kapittel. Og ég sá djáur stúja upp úr hefunum. Þeir hei tutsu hotn og sjæ hött. Og að hotnunum að þú voru tutsu krúnur og að höttunum að þú voru gudsbottanar nöfn. Og djáurir som er svan var lukt leopardo, og fötunir að tói voru som bjarna fötur, og munnurinn að tói som leifumunnur. Og drekin gav tói mott sunn og hasati sutt og størst vald. Og ég sva ótt af höttunum að tói som verða sart til álöfs, og bæna svart hess var grött. og öll jörren fyllde vi undran tjörunum. Og tar tilbæðu drekkan av því að hann eigi gífi tjörunum valde, og tar tilbæðu tjörri og sættu. Hver tjörsins jáni, og hver mentur að strújast móti tói? Og tói verð gífin munnur som tala í stór orð og spottanir, og tói verð gífi vald til að virka í fyrra tí og tvær mánagir. Og tala að upp munnsun til spottanir móti góti, til að spotta navn hansara og tjálpu hansara, þeir som byggva á himni. Og tói verð gífi að taka upp strúi móti hinnun hælavu og að vinna á tæmun, og tói verð gífi vald yfir öyni og hverju attargræn, og öyni og hverju tjó, og öynun og hverjun tungumale, og öynun og hverjun fölkaslegi. Og allir tær som að jörinni byggvann skulle tilbyja til, ein og hvert hann som ikkje frá tói at veröldum var grunda, og ír navn sutt skrifa í lufsins bók tja lampinun som er drípe. Om ein hver hefur øyra, ta høyri han. Om ein hver køyrir í fangsel, skal han vera kordur í fangsel. Om ein hver drepur við svöri, skal han vera drípin við svöri. Her ræfur tólmauna og trunna tja hinnun høylavu. Og eg sá anna djór stuja upp úr jörinu og te hei tvei hodn lúg lamshodnun, og það tala í eins og dreki. Og það útinnir allt valdi tja hinnun fyrra djörunun, fyrir eginun og atu, og það fær jörina og tær som að henni byggva til að tilbyja hitt fyrra djöru som bæna sari var grött á. Og það ger mikil tekin svo að það æsina fær eld að falla nýr af himni á jörina fyrir eginun og mannun. Og það viðlægir tær som byggva jörinu við teknunum som tói verð gífu að gera fyrir eginun og djörunum. Og það sigur við tær som byggva jörinu að þar skulle gera mynd af djörunum som hefur sari af svörunum og kom til lús. Og tói verð gífu vald til að gefa mynd djörsins anda svo að mynd djörsins æsni kundi tala og gera það at allir tær som ikkje vildu tilbyja mynd djósins skuldu vera drypnir. Og það fær allar bægi smóar og stórar, bægi rúkar og fatækar, bægi fralsar og trælar til að setja sér merki á högru hond suyna eðla á enni sutt, fyrir að ongin skal kunna kjæpa eðla selja utan tann som hefur merki. Navn djósins, eðla tæl navnstess. Her ræfur vísdómin. Tann som hefur skil hann rokni tæl djósins, tí að tæ tæl manns. Og tæl hansara í 666. Fjörstandi kapittel. Og ég sá og súi lampi stó á Sion fjalli, og við tói 144,000 som hadde navn tess og navn fægist tess skrifa á ennum sunnum. Og ég hörði rödd af himni som sú af mongun vötnun og som dún af herari tóru og röddun som ég hörði ver som harpuljómur ta í harpulækarar slóa harpusunnar. Og þar sungun nutjan sang framman fyrir hasetnun og framman fyrir hinun fyra verunun og hinun eldstu. Og ongin kundi læra sonjin utan hinir 144,000 tær som út eru lostir frá jörinu. Hettir tær som ikkje hafa dolka sig við kvinnun því að tær eru som modjar. Hettir tær som fylgja lampinun hver þessu fyrr. Hesir eru lostir út frá mannum til ein frumgráur tja gúti og lampinun. Og í munni törra ver ongin ligna finna tí at høyr eru lúðaleysir. Og eg sá annan ongil flikva uppi undir mýhimnunum. Hann eigi evi jan gleði bóskap at búa tøymun sum á jörðinni byggva og öllun fólkaslövun og attargrøynun og tungumálun og tjóun. Og hann segi við herrar rest. Öttust gút og gefi honum æru. Tói að komin tími dóms hansara og tilbyggit hann sum gjörði himmalin og jörðina og hefi og vanskjeldinar. Og uppbattur annar ongil kom að hann á og segi Fallin er Babylon hinn mikla, sum skongt hefur öllun fólkaslövun av vræje vunni hordamsunds. Og uppbattur tríu ongil kom attan að tær og segi við herrari rest. Om einhver tilbyr gjøre og myntes og fer merki og ennesutt etla håndsøyna, ta skal han øysene drekka av røyevøyne gods, som skongt óblanda og røyebik hansara. Og han skal vera puntur og i eldi og svavule fyrir eionun og høylaven ønglun og fyrir eionun og lampinun. Og røykurinn av punslutorra stóir upp om aldur og allar efur. Og ikkje hefa tar kvöld det og nótt, tar som tilbyja djóri og myndhess. Og einu kvöld hann som tekur merki náns þess. Her refur tolmauna, tja hinnan høylavu, tæmun som varvoida Guds bó og trunna á Jesus. Og ég hörði rödd af himni som segi, skrifa. Sælir og hínir deyju, som í herranum dodja hér eittir. Já, sýr andin, tær skulu fóa kvöld frá mögi sýni, tói að gjerningar torra fylgja tæmun. Og ég sá, og sý kvöld skutj, og að skuinun sæt oinn, Lúkur menneskasýni og hann eigi gullkrúnu á höttunum og í hondunni kvassan ekkur knúf. Og annar ongil kom út úr templunum, hann rópaði við herrari rödd til hansara sum á skuinum sat. Ber út ekkur knúf tóin og sér, tói að tóimin til að séra í komin, tói að ekkur gerarinnar stæin. Og tann som á skuinun sett, brá ekkur knúfi sunun út jörina, og jörin ver skórin. Og annar ongil kom út úr templinun á himni, og æsini hann hegi kvassan ekkur knúf. Og annar ongil kom út frá altarinun, og hann hegi vald yfir eldinun. Og hann rópaði við herrari rödd til hansara som hegi hinn kvassa ekkur knúfin, og segi, ber út kvassa ekkurknuð tún, og sér vunberinni af vuntræði gerarinnar, þú að vunberinni að hú eru stægin. Og ongjölin brá ekkurknuð sunan út jörina, og skær fruktina af vuntræði gerarinnar, og kasta hana í Guds stóru vröyin vunpersu. Og vunpersan var tróin utan fyrir stegi og blá kom út av vunpersinu svo að það tók upp undir bökslinu á hestunum svo lengt som 8600 stadjur.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Uppenbering, Johannes her. Hetta sjei. Vi tar hørast.